就是说是不是这样的，就是Man se kenda soja maya Hile de kenda soja maya kanda Wachanime kebar obra wuk nkhol kchal yas Wachanime kebar obra wuk kchal espiritu sanno Wachanime kebar obra